0: none mocha mujaye mocha munsi gajenje nyine kweri tugumane shon. Allô. Allô. Oui, au médecin Eza.
1: Bon, d'assim, au quand d'acquis par le toit.
0: Eh, gusha.
1: Non, au médecin Eza.
0: J'ai médecin Eza.
1: Non, rambe, chéquer.
0: Non, cour.
1: Aya, ce sont j'ai mené les suivants.
0: Au mené les sous sa médigoutte.
1: Ce sont mené les assez vibe ou à quoi que c'est vibe. Nyonda kuziko.
0: Nena uruva, jina vibe mfise none?
1: Nomo sumenga na vibe uriko aduha nyishi, nyo aduha weekend hezi.
0: Nungiri. Nukunyene vana, nune sukunyene, nune sukunyene mfuga sukunyene mhura none.
1: Nomba kukuraza, urikuraza mgao kari kumenga, kubuga mengo hari akantu gato nyubuze, hari hantu tashika basi.
0: Nuko narinda kubuze, wewe nyene kugira ngo uheze telefone.
1: Oya, gambe na ina chakai nubu nura amenya.
0: Ni Juma.
1: Mwurumurot.
0: Wena la kubgiyo na odra, nyo chanda kumenya.
1: Oya, wamenye kwa konda kubgiyo kugambe na ina achi.
0: Na wakuika usha mchanda kumenya gusa.
1: Kwa soso de vibe vem.
0: Hmm?
1: Vibe nwe duhanza maas.
0: Rakuze chane Juma Jukes. Umve se ko namaze kugwa akandi kazina kids?
1: Yego musanzwe niko bahamagara.
0: Numbi imana yanje, mana yanje dewe rero. Nuko baguhamagara kunye Juma Jukes.
1: Eh mukati bahamagara Juma Jukes ashashira ko Jukes.
0: Ah, numva ko nanje nabitoye.
1: Nabitoye, naye se ambiye ko uri umurozi.
0: Oh ya Destiny World, jende umwana w'Imana. Eh.
1: Mana w'Imana.
0: Eh, havuye Yesu acakurikira jewe.
1: Mwuremu wabuka na yeye.
0: Nuhuni. Aha, na makuru wa rufis.
1: Ama na anje.
0: Wewe lero, wewe ngeka. Wuru mvzera wa achu.
1: Reka nuhuni ichi.
0: We Juma. Misa bandi na wole mabugesha. Bye bye.
1: Sawa.
0: Sawa. None ndababaze mumenye mvuga gute n'ejese mvuga ukonyene ngo rakano nari mbuze agaki aga

Julienne. Julienne ni izina ry'abakobwa, iyo zina rikomoka kuri rurimi rw'Italiano, rikaba risigura abakomoka ku muryango wa Lille. Kenshi ba Julienne rero bakunze kurangwa no kugira indoto nyinshi, n'abantu b'indoto, n'abantu b'imigambi myinshi, n'abantu bafise ubuntu muri bo, barangwa n'ubuntu buri muri bo, kandi n'abantu bivugira amajambo make. Yego, bakora ibintu byose ku murongo, kandi bazi gufata ingingo, barazi gufata ingingo. Akubwiye ati ego ni ego, oya ni oya. Uko niko bameze, bafashe ingingo kenshi bararangamiza, niko bameze. Mukanya ndababwira Fred, reka twumvirize.

0: हेलो आमहरो नींद थी आ गबान ये मसीना निसावा आमकुरिया गबान वे बेवाशवार वागी
1: यो मसीबुसी जा
0: ndakubona iruhande yakagapa yote ya mazina ga telefone ni gwarudo ka telefone karamugoye kumbure arasubira twakure mukanya urumva yuko arakaririmbo kameze neza na Rosa Muhando kare muri tumwe twaturi dutumakanya ashaka kikora na mashetani kwagi imenda
2: mwalimu wa step kwenye kwaya lakini mlevi malaya
0: Mokuta banki uyo